Ngunu pauta. Pega six pamaro te kende tiko na ya kabi mina kini kos asi mina tinkan dua na rosang bul kali mana miniti nimbul mina kana singgai si mamai serengoni na numi tal tinga kina kopat bul mina ka serengoni na numi tal tinga kina berto mai na raki o kalandi bul mina ka tamai petsi Emosi, tamai rusi, osiu, nuku, marika, Henry, na pina numine tamai bilibe. Minum dona, bongi pina kniko na serengo bonga kinte la indoki indoki. Dua dio dio ono. Minum ni, na bongi pina kniko.

Ai la rak ek tapi ma aus ni asoko amustera na su ai ek tapi ma katiar rak ek ai ek tapi ma aus ni asoko amustera na su Elalang neteren his nevese e asa katapi mai I epeli Alfiretti Molonroni Smith Maluseo Joseph Jolene Escadas Denise Talaka Ngaire Karati Moatu Semisi Khan John Kafua Marilyn Fuata Amato Ali J. Tura Vama Facto von Robert Koto Susau Facto von O Fakrofon Makat Mau Ekra Susing Tis Jordan Augustino ne asok en terena asuta e terane teasa ne e TikTok still buzz. Terena asuna la asok e lang ne teren his ne utum kat mau ekra os mapiang fati is os e fati is chone viki ne la asok on fau hi fong hulu e renta ne okosita e hulu de la kelen katapi ma se Gina vai e renta ne okosita ne. Ahela rakoki os terena asuni okosita e reko fakmani tini ngo rakek fahia ngasavat la non ngasau ruo kamati ngasavat la non os ngarue e live Facebook live kala asokra ma TikTok kala asokra e reko ngo la rak se fiti e kamati ren heket ne ngasavat la non rak sokek ma la rak e fiti ngasau ruo ne ama setine osu to to kwane la so ko mustera na su a so ko vahia ma la so ko mustera na su fona to mis konga ruangta e PMN rotuma happy birthday ma fala ngach oi tu la lu mek ma kikia amus mauri kala na amus fau ma oi hoi ek e mo a hela rakek ta pe ma Ke pui ka e ma o businesset ne inia tali Pacificit ne man businesset e os hanua ngach te is New Sirongi ma pa es la fup okia ne la o business te la fup ne la utma ki kia se rere ma ta fingle ma io se amotai ne amotai hoi soang se business Pacifica la hoi ine ngan e ma famir is business tutu Maori ma Pacifica e lalang ne hanua ngach te is New Sirongi chipiar ne fiang ta AMOTAI amotai amotai nokai pa inia rongrong hoi ek se mo amotai.nz ne la pola yosi ori social media Facebook au se amotai ne AMOTAI la hoi soang la au business ta la utma kikia se mo ne la fup la fup ta ang rongrong ne hai la hoam si is la lang ne micheren ti is la hoi songan is famiru tu makatapi masi ostere na su Fikau Joseph Tau Kevin sina ela on to makati isa e okef tene os tu ata kwani asok amus terena asu kakan mau ekra os ne tiang sia e os Facebook live Sabrina Taito Leilani Bruce Tiza Advaco Moira Wilsoni ka os hensi siang e Tuvalu kat mau ekra Groots DJ Groots ne va makati isa e okef os tapi ma os kau imang kau e utu tu ata kwani rente ne pay ma yung kau ilang ni I've helped this sina la onto